0: На запевненій салі цілий край спакований, одлічами до вакацій. Вім, що чуєш вайб, бігом брава пошладками.
1: Мело Радіо.